0: așa răsplăziș.
1: Că de care e să vând de beste cafe la Hilsas pe plajmi de Vaninov te ala de vănubă o mie mirem ze să găt gica să zără. De care e să vând de beste cafe la Hilsas ze să găt gica să zără.